U današnjem putu svile upravo ste čuli uglednog mladog tumača fada Eldera Mountinja u dve numere, Saudade i Esta Vos. Istorijsko nasljeđe Porta isprepletano je sa crkvom.